0: välkommen till Saktan Kebab House. Vad ska du ha?
1: Kan jag få en mix av det bästa där jag har?
2: Ja, chef. Flax för dig så är det lördag. Då har vi faktiskt lördagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage. Allt du må tänka dig. Är det något speciellt du önskar?
1: Kan jag få techno i 60 bpm? Och så med milsaus, tack.
2: Vi har inte. Vi har inte.
1: Vad menar du?
2: Nej, vi har inte techno i 60 bpm. Techno, det är 120 bpm och så uppover. Ta mam.
1: Ja, ta mam. Då tar jag den då.
2: En techno till hun vite damen, 140 bpm. Lammekött från Berlin.

0: Vous écoutez Flomlis, le programme sportif de Radio Revolt.
1: Det är väldigt mycket. Hallå, hallå. Vi har rätt och slett haft lite technical problems.
2: Sånt sker.
1: Ja, sånt sker. Och rätt och slett bara hoppa över låten. Så vi är tillbaka nu på ett nytt stick.
2: Mm.
1: Och det vi tänker ha som tema idag då, det är rätt och slett. Nu börjar det närma sig lysare tider. Det är pent väder ute, kanske inte idag, men det har varit väldigt fint och hoppas sannolikt på bättre väder senare. Och utepilsen har kommit med sin framgång.
2: Mm-hmm.
1: Och det är också uteaktiviteterna. Och ja, när utepilsen och uteaktiviteterna sker, vad sker då?
3: Då blir det kan bli det utepils med aktivitet.
1: Det blir kombo. Det blir kombo.
3: Och det likar vi.
1: Ja. Och ja, vad är deras favorit somliga aktiviteter som innebär alkohol då?
3: För mig är det klink fylla fotboll. Det syns är det göjaste i världen.
1: Mm.
3: Som det är lite farligt.
1: Det är dritgøy.
3: Men det är supergøy.
1: Ja.
3: Ja, för när det har med sån promillemål för då blir folk tvungna till att ha ganska högt.
2: Ja, för det där är en case under fylla fotboll för folk tör inte att bli full nog.
3: Nej.
2: I alla fall har jag upplevt då att man vill göra det så bra på fotbollsdelen att man dricker inte nog.
3: Ja, man glömmer rätt sätt att dricka.
2: Ja.
3: Men, hvis du då lägger in en promillemål då.
2: Ja då.
3: Hvor du då får du får inte mål med mindre du har hög nog promille.
2: Mm.
3: Då vill du få dricka.
1: Det. Ja, jävligt sant. Då må man.
3: Då må man. Ja, alltså, så det är jag för min klinkfavorit, det är fyllefotboll.
1: Problemet mitt då med sån fyllefotboll är att jag syns det är dritgøy, men jag har väldigt högt konkurrensinstinkt och kan bli ganska sur utanom alkohol. Mm. Och när du dricker alkohol så blir du extra følsom, kan jag säga.
2: Si. Ja.
1: Eller förstärker følelsen.
2: Så du blir en sån demon som bara
1: så jag kan bli ganska sint. Och det blir spännande att se på mot vi ska spela fylla fotboll i sammen.
3: Mm. Men det gäller inte generell aktivitet i fylla, gör det?
1: Det gäller aktiviteter som jag bryr mig mycket om.
3: Okej. Okay.
1: Och hvor jag tror att jag är god.
3: Det är så att hvis du spelar beer pong och så bommar du och så bara välter du på ja.
1: Nej,
2: fuck this shit.
1: Det är väl mer att jag blir uppriktigt lite. Jag är inte sånt jag lär det gå ut för andra. Jag driver och slår och
3: Nej, det var inte det jag menade att du bankar och bor då.
1: Nej då. Men jag husker att vi spelade fylla fotboll en gång och tappade och jag började grina för att jag griner inte så väldigt ofta så det
2: är gøy.
1: Det är lite viktigt då.
3: Oj shit.
1: Jag tror inte bli så. Jag ska försöka inte bli så investerat.
2: Jag är mer glad i sån ölkub. Har du spelat det?
1: Ja. Det är gøy.
3: Jag tror jag aldrig spelat det.
1: Har du aldrig spelat det?
3: Jag har spelat kub, men jag har inte ölkub.
2: Jag syns det är väldigt gøy.
3: Är det bara okej, låt mig gjette vad det är.
2: Ja.
3: Är det du bytte ut den i mitten med en öl?
1: Och så var palmer du bara.
2: För där är det ingen som dricker. Vilken logik är det?
3: Okej, du bytte ut alla klubbarna alltså allt.
1: Nej, jag trodde du menade en person. Vad tänkte jag en person?
3: Det är en person så då. Jag vet inte hur du kan spela där borta.
1: Jag tänkte du bytte ut den han tingen i mitten med en person. Vad fan tänkte jag det?
3: Nej, det var
1: inte så. Det hade inte varit så hyggligt.
3: Men är det då att du bytte ut alla klossarna med en öl?
2: Nej.
3: Ah, what?
2: Det är ju sån jag spelade då är att
1: det är det vi har gjort.
2: Oh ja.
3: Boom. Så har du riktigt.
2: Oh ja, nej, det är inte så när jag spelade, men jag har bara spelat att det är vanlig kubb när den välter så har du må alla på ditt lag chugga. Oh! Fram till någon löper och sätter den.
1: Det är det jag har spelat.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Boom.
3: Okej, okay, så det var så du kastar, du träffar en gång till.
2: Det är vanlig kubb på mode. Men när på deras sida när den välter, nej, på motsatt sida när den välter så måste det chugga som hela laget chugga helt till de har fått satt den upp igen.
1: Mm. Oh, ja, det vi har okay. gjort da, er at man liksom man kaster på kongen hver gang, og hver gang kongen velter, så kan alle på laget chugge frem til den har løpt frem, satt opp kongen og løpt tilbake.
3: Men det er jo ikke så lenge.
2: Men det er jo ikke kubb. Det er jo bare kaste på kongen.
1: Ja.
3: Ja, for da har ikke dere de bak da. De der som skår deg til ballet.
2: Det der er jo bare en unnskyldning for å drikke.
3: Ja, det er bare å kaste noen
1: ja, ting. Ja, ikke det er mye du kan. Helt ærlig, det er så lenge siden det er spilt, da blir jeg faktisk veldig usikker på
2: ja, men da kan vi spille det
1: den første eller den andre versjonen.
3: Men det
1: vi
3: kan gjøre det er jo gøy.
2: En ting jeg er skikkelig dårlig er beer pong. Jeg treffer aldri.
3: Jeg vil si at jeg er god. Jeg er god av og til.
2: Ja. Ja, men det er side med chest.
3: Ja.
1: Ja, men det er også her at jeg også føler at jeg er jævlig god i beer pong, og så er jeg egentlig ikke sånn mye noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det er derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg er skikkelig god, og jeg har gjort meg på en mening om at jeg er det, og så er jeg ikke det.
3: Nei, det er det da. Det er for når du spiller mot noen som er sånn umenneskelig god.
1: Ja.
3: Som bare sånn, kaste den i veggen. Ja. Treffe andre veggen, og så bare rett opp i koppen. Sånn, ja, normal day in my life. De bare gjør det til vanlig.
1: Ja, men, så, det finnes ikke noe verdensmesterskap i den greien der.
3: Det gjør det nok garantert. Ja. Men å bli god i bear pong er jo, da må du spille ganske mye for deg. Da må du være på fest hele tiden.
1: Skal være jævlig gira. Du kan gjøre det edre, da.
3: Du kan spille alene hjemme, men det er trist.
2: Det er trist, det. Å, herregud, det er trist.
3: Kom hjem til kollektivet, så står han inn og har trener bear pong.
1: Spørsmålet her, er man på samme, liksom, klarer man å gjøre akkurat det samme full som man gjør edru? Eller er det en helt egen del? Må du drikke det opp først da, når du øver hjemme?
3: Hvis, hva mener du? Altså, hvis du har trener edru på bear pong, så blir det jo verre med en gang du begynner å drikke, for det er noe helt annet, tror jeg. Ja, når du er edru, ja. Da blir du lukket inn. Mens når du føler bare...
1: Føler jeg mer lukket inn enn jeg
3: drikker? Ja, men du tror du lukket inn, og så står du og sjangler side til side.
1: Ja, det er veldig godt poeng, faktisk.
3: Så jeg tror det er vanskelig å ha trener på bear pong. Edru. Mm.
2: Ja. Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker nå nærmer 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, bare...
1: Jeg har tatt potetløp, liksom, men om det er... Direkte...
2: Jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
3: Nei, for altså, de siste 17. mai jeg har feiret, så når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps. Mm. Da feiret vi 17. mai med de. Men det er jo bare... Det er jo, da er du med i toget, liksom. Så ja, okay. Da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe. Okay?
2: Å, nei.
3: Så det er noe jeg har begynt
1: på her. Når du var 12, oppe. Liksom, eller?
3: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
1: Å, ja, det holder faktisk
3: på. Liksom, vi passer jo på ungene.
1: Ja.
3: Så vi er jo med de.
2: Så vi offret nei, ganske... da kan ikke du drive.
3: Nei, så det har vært en skjeis hvis jeg hadde gått og rølpet det.
1: Nei, jeg skjønner.
3: Så det jeg synes jeg egentlig var litt skuffende med det da, var at vi gikk glipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
2: Ja.
3: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe. Egentlig.
2: Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Det er skikkelig 17. mai for meg.
1: Mm, oi, hva er det?
2: Skikkelig 17. mai, 17. mai for meg er å drikke meg
1: drit. 17. mai er barnas dag. Det har vi...
3: Det er sånn du fikk høre når du gikk på barneskolen.
1: Dette er, ja, det er deres dag. Ja. Det er gal... barnas dag. Det er ikke fylla Kristines dag.
3: Går du ut i byen, så er det zombie-apokalypse.
2: Ja. Nei, men det kommer ikke å være det her i Trondheim.
1: Altså, en ting jeg reagerer på med 17. mai, som ikke har noe med alkohol å gjøre, kan jeg ikke si det her, at liksom sånn, og jeg vet ikke hvorfor jeg har så sterke meninger om det, men jeg synes faktisk 17. mai er en dag hvor man ikke skal burde bruke så mye sminke sammen med bunaden.
2: Okay.
1: Det kom en veldig kontroversiell mening her.
2: Herregud.
1: Det var jeg sånn, oi shit, burde jeg ikke sagt det.
2: Nei,
1: jeg bare synes at alle er veldig pene, og ofte er det sol, og så er det liksom lys i dagen. Og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn...
3: Slapp, kan du se.
2: Jeg angrer på at jeg sa det. Nei, du må ikke angre
1: heller. Det var litt sånn lite respons her.
2: Jeg skjønte bare ikke hvor du ville.
3: Ja, det var det.
1: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på det. Noen ganger så kan hodet mitt bare få ta sånne turns.
2: Ja, men, helt herlig stemme for det. Men bare...
3: Er det fordi at du vil at folk skal ha fokus på bunaden fremfor...
2: Ansikt, ja.
3: Er det du mener?
1: Ja, bare noe med det at du har på en hvit, flott nasjonaldrakt. Det høres jeg som mormor. Og så er det noe med det at du har masse smink, veldig, veldig masse smink på deg, masse selvbrunning, og så blir på en måte det, i det tillegg til at du er drita, ja, sånn, veldig ja. Sånn der, jeg vet ikke. Det er kanskje det.
3: Jeg vet ikke. Jeg har ikke noe formening på det der.
2: Nei, det har ikke jeg har ikke egentlig. Men jeg ser...
3: Det er bra at noen har den tanken.
2: Ja.
3: Noen
2: tenker det. Det er en tanke jeg aldri har tenkt på før.
3: Nei.
2: Er problemet at folk er for fulle, eller at de har på for mye sminke?
1: Jeg tror kanskje det er for fulle, ja. At jeg... Nei, det er det. Så folk skal få lov til å være veldig fulle.
2: Jenter eller gutter som sminker seg mye, kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.
1: Så etter etterkant så tror jeg faktisk det her er en diskusjon jeg hadde med broren min, og det er derfor den har kommet opp i hodet mitt, og så ble jeg kanskje litt enig, og så var jeg også litt sånn, faen, men det var litt teit sagt.
2: Ja,
1: men vi gønner over på låt Florence av Ea Ottilie.

för grandiosa. Har du hört, har du sett, har du checkat det sista? Är bara Bergen studenter som mycket lär sig friste. Ingen har vi verkar för eller länge sidan. Det är inte tvil om vem som rullar för tiden. Vi snakker rådlös tirsdag. Vi snakker äkte kärlighet. Rådlös tirsdag. Vi

0: Hej och välkommen till Saktan Kebab House. Vad ska du ha?
1: Kan jag få en mix av det bästa där jag har?
2: Ja, chef. Flax för dig så är det lördag. Då har vi faktiskt lördagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage. Allt du må tänka dig. Är det något speciellt du önskar?
1: Kan jag få techno i 60 bpm? Och så med mild saus, tack.
2: Vi har inte. Vi har inte.
1: Vad menar du?
2: Nej, vi har inte techno i 60 bpm. Techno, det är 120 bpm och så uppover. Ta mam.
1: Ja, ta mam. Då tar jag den då.
0: En techno till hun hvite damen, 140 bpm. Lammekött från Berlin.

0: This is Ingvar.
1: And this is Nikki.
0: From Blog to Man.
1: And you are listening to Brief Evening.
2: Let's go.
3: Yes, vi har tagit att splitter nya låta Tour du Garde, som det sikkert heter, av Fall of Messiah. Fantastisk, melodiøs, deilig post-metal, får aldri nok. Jeg tror dere vet det, at jeg får aldri nok av det.
4: Postmann Emanuel.
3: Postmann Emanuel. Men... Det är jävligt bra då.
2: Jo då, det är ju kvalitet, det var ju fint.
3: Også, ja, det är jättefint. Och så jag syns jag de är ju inne på en lite sån för det är inte så vanligt nödvändigtvis alltid att ha med vokal i sån typ av postmetal band där det har den type eller det är mycket postmetal som har vokal, men de spelar liksom på liksom den postmetal grejen som liknar lite mer på sån Explosions in the Sky och ja, sånting lite mer som melodiskt gitarrspel men med vokaler i tillägg. Och det är

0: Du säger Andrea, vill du inte vara kärresten min längre?
1: Nej, det är ju inte det jag säger. Det är bara att när vi spuner hela natten så blir jag väldigt varm.
0: Ja, men det är ju det samma, det är samma som säger att du inte älskar mig längre.
1: Nej, det är ju inte det. Jag bara syns, alltså du måste förstå att kroppen min blir överupphetad när jag ska klämma dig hela natten.
0: Ja, men det betyder att du inte vill vara kärresten min längre. Vad är poängen med att vara kärresten om du inte vill spuna med mig?
1: Nej, men det är ju inte det jag säger. Jag bara
0: Nej, men det är det måten du säger det på.
2: Hey, nu måste ni hålla käft alltså. Klockan är 20. Jag ska faktiskt höra på blyförgiftning. Det stämmer, klockan är inte 20, men den är 8:30 och du hör på blyförgiftning.
3: Du hör på halv blyförgiftning.
2: Halv 9 blyförgiftning med Emanuel Sondre och Daniel.
3: Boom.
2: Vi har film av vår lille danske sening på måten.
3: Nej, for fan.
2: For fan. Vi hade masse dansk musik i forrige bolk, så vi gjorde det lite till en liten sån dansk ting på måten. Ikke at det var planlagt, men det blev sånn. Och vi liker å snakke dansk, ja. Men vi har väl inte någon mer dansk musik nå tror jag.
4: Nej.
2: Men nu har vi liksom vi är jag tror Daniel har lagt upp en liksom tullete sändning för oss
4: nästan. Det är inte tullete. Men det okej, okay.
2: Det är lite pranks.
4: Det är en genre här som jag har fått väldigt dilla på. För jag liker grindcore. Som vi alla gör, sant?
3: Ja ja, det är också.
4: Och jag vill först och främst jag hade lust att pitcha ett koncept att vi här på i underhållning i eller vad heter det studentmedierna ja, i samhället likar vi har lust att undgå anglifisering ja. Så jag pitchar att grindcore vi kan translate detta norsk till kärnekverne.
3: Åh, kära gud.
4: Jag syns det
2: ganska bra att säga det, kärnekverne.
4: Ja.
3: Kärnekverne.
2: Vi måste sprida det, sprida ordet.
4: Och detta och det nästa band här vi ska höra är inte bara kärnekverne band. Det
3: ja.
4: Okej, okay, genren heter cybergrind. Datakverne kanske?
2: Ja.
3: Kyberkverning.
4: Kyberkverning.
3: Ja.
4: Fordi det här är ett band som inte har trummis. De brukar bara trummemaskin.
3: Funny.
2: Bro. Literally stealing my job.
4: Bro. Ja. Och det är en hel undergenre som det finns till och med band som inte har gitarrister. De har keyboard och trummemaskin och sitter och sån blaster med fingrarna på.
2: God, det är väldigt. Det är väldigt lattes.
4: Ja. Och så de har ju live shows med trummemaskin och gitarr.
3: Så liksom. Det står en key som bara pressar frantically då när det är blast beats och sånt.
4: Ja, eller med trommemaskin så sätter du på en liksom en preset
3: men med gitarr liksom så bara spammar jag keys. Funny. Ja. Det är gøy. Så
2: det är dåliga gitarrplugins säkert.
4: Ja, säkert. För det nästa bandet, de har gitarrister då.
2: Lame.
4: Och det här är ganska jag tror den här platen är från 2002, 2004, tidigt 2000 i alla fall. Bandet heter Agoraphobic Nosebleed.
3: Yeah.
2: Tenk at de trodde sikkert at de var på 2000-tallet, at de spilte fremtidens metal.
4: Jeg vet ikke om det var det de tenkte.
2: Jeg tror ikke det.
4: Jeg tror denne sjangeren mye mer køddende enn de tror. Okay. Men dette her er ikke en sånn blastbeat-type låt, en litt seigere låt. Låten heter Doctored Results av Agoraphobic Nosebleed.

0: I'm det no bitch.
1: Face fucked with a shovel.
0: Shovel, man.
1: Av, vad är det, något säkert vad det heter?
0: Peeling flesh.
1: Peeling flesh, of course.
0: Godly guys, skulle jag säga. Godly guys.
1: Det hittar ganska hårt en stoppa vad de säger. Face fucked with a shovel.
0: Ja, yeah. Yeah. Det är väldigt sån pittvänlig.
1: Ja, väldigt.
0: Det är det.
1: Väldigt kult. Vi har hört dem förr, men det är ju gay.
0: Ja, ja, ja. Det är liksom, det här är bra replayability.
1: Yeah. Slatties, slatties. Men nå skal vi ikke høre på noen lattice, nå skal vi høre på noe veldig, veldig, veldig
0: kjempeseriøst.
1: Seriøst, dette, yeah. Dette er
2: det,
1: peak. Det er så peak musikk du får det, ja. Tenker jeg.
2: Tenker du det?
1: Ja, jeg tenker det.
2: For du elsker kjernekverne musikk.
1: Ja, jeg elsker kjernekverne musikk.
2: Så vi skal til bandet som oppfant kjernekverne musikk.
1: Ja. Så dette er stort.
2: Det er også bandet som oppfant blast beats, tror jeg.
1: Tror du?
2: Ja, ja, sitere meg på det, men jeg, ja. Jeg tror det. Fra den
1: fact-check, den mannen.
2: Fact-check. Men dette er fra den ikoniske platen fra 1987. Skam av Napalm Death.
0: Oh yeah.
2: Og vi må vel naturligvis høre den beste låten fra den platen, tenker jeg.
1: Ja, den er
0: den banger.
1: Den
0: banger through and through.
1: Masterpiece.
0: Hele veien. Hele veien. Hele veien.
1: Jeg kunne ikke tatt tilbake ett sekund fra den låten.
2: Nei, og den har så mange deler.
0: Without further ado, så skal vi høre Napalm Death med You Suffer.
2: Og det var Napalm Death med You Suffer.
1: Refrenget på den låten.
0: Kjempebra.
1: Det hitter, altså.
0: Kjempebra mixa, det er masse bra blast beats.
1: Hørte du bridgen?
0: Ja.

0: Oberst, jeg prøver å snike meg forbi vaktene, men lyden av min rumpeblafring distraherer dem fra å lytte på nerdeprat.
1: Ikke bli for distrahert da.
2: Nei.
1: Nei. Nå har vi kommet til september 2018.
3: Oi. Mm.
1: Og jeg er i ferd med å begynne i tredje klasse på videregående. Og har blitt en voksen 18-åring. Og da er det jo så klart på tide å få seg en PC.
3: Ja,
1: ja. Ja, en ekte gaming-PC.
3: Tenk, da gikk jeg på ungdomsskolen fortsatt.
1: Ja.
3: Mm. Det er rart.
1: Bare en liten unge.
2: Ja.
3: Frisør.
1: Som du alltid vil være. Nei, jeg kjøpte da min første gaming-PC. Kjøpte jeg på komplett. Og jeg hadde, ja, grafikkortet var en GTX 1060 med en i7-prosessor, tror jeg.
3: Kult. Fikk du de til å bygge den, eller bygde du den selv?
1: Nei, det var ferdig bygd.
3: Ja, var det, ja.
1: Ja. Ja. Og den kjøpte jeg egentlig hovedsakelig for å spille et lite spill som tok mange år av livet mitt, eller noen år av livet mitt. Det var Rocket League.
3: Rocket League. Ja. Epic Games.
1: Ja, og det spilte jeg faktisk fra dag 1 på PS4. Fordi det kom ut gratis på PlayStation Plus i 2015,
3: ja.
1: Sommerferien. Jeg tror det var juli 2015.
2: Mm.
1: Og det var oppfølgeren til et lite spill som heter Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Eller SARP DC.
3: Veldig bra da.
1: Ja. Ja. Og det var et spill på PS3. Hvor du, det er basically fotball med biler.
3: Du er glad i fotball, du?
1: Jeg er glad i fotball.
3: FIFA, altså Rocket League.
1: Men jeg er enda gladere i fotball med biler.
3: Ja.
1: Viste det seg. Så jeg og en kompis, vi spilte Rocket League den sommeren. Synes det var kjempegøy. Vi var skikkelig dårlige, men det var liksom det som gjorde det gøy.
2: Ja.
1: Og så spilte vi det ganske casual i et par år. Og så husker jeg i høstferien 2017 at jeg ranket opp til Platinum.
3: Oi!
1: Og det var den høyeste ranken jeg hadde fått til da.
3: Mm.
1: Og det husker jeg var fordi at de justerte ranksene, så det var lettere å få høyere rank.
3: Ja.
1: Men det visste ikke jeg. Så jeg trodde plutselig at jeg hadde blitt mye bedre.
3: Ja.
1: Og det satte en sånn...
3: Likevel av god motivasjon da.
1: Ja, ja, det satte en sånn bug i hodet mitt om at nå skal jeg bli god i Rocket League.
2: Ja.
1: Nå skal jeg bli skikkelig god i Rocket League. For jeg hadde jo så klart sett sånne klipp på YouTube og Reddit av folk som gjorde sånne ceiling shots, skjøtt mål fra taket og gjorde double taps. Helt crazy greier.
3: For det er jo så, du spiller jo i en svær boks, ikke sant?
1: Ja.
3: Det er jo, og bilen kjører på taket og veggene. Og...
1: Du kan kjøre på taket, du kan kjøre på veggene, og du kan fly, bilen din kan fly.
3: Ja, og du samler sånne boost-kuler, så du kan liksom gasse raskere.
1: Ja. Så du har boost fra 0 til 100, og så kan du bruke den boosten til å kjøre raskere eller fly, da.
3: Ja.
1: Og jeg fikk en... Jeg ble bitt av Rocket League-basilen. Jeg bestemte meg for at jeg skal bli så god jeg kan i det spillet her. Og det var første gang jeg liksom hadde skikkelig motivasjon til å bli god i et spill, da.
2: Ja, for Rocket League er en sånn rar greie. For enten så liker du det veldig godt, og bare spiller det. Men så er det sånn, nei, var ikke så gøy. Så spiller du aldri igjen.
3: Sånn er jeg.
2: Ja.
3: Det var jeg.
2: Jeg
3: synes det var artig, sånn, noe gøy å snurre rundt, men det hekta meg aldri helt. Det gjorde ikke det, dessverre.
1: Nei. Og det gjorde egentlig ikke det med meg heller, før et par år inn.
3: Ja, jeg måtte sikkert ha spilt det mer da.
1: Ja, men når jeg først ble hekta, da ble jeg hekta.
3: Ja,
1: og da var det så å si alt jeg spilte, etter jeg kom hjem fra skolen. Spilte det i hvert fall 2-3 timer hver dag.
3: Mer dopamin!
1: Mer dopamin,
3: ja.
1: Nådde da til slutt, klarte å få Diamond i løpet av et par måneder etter det. Eller et halvt år etter den høstferien, hvor jeg fikk Platinum.
3: Mm.
1: Og så var det da, etter den sommerferien, så kjøpte jeg meg en PC for å level opp og bli en seriøs Rocket League-spiller. Seriøs, i gåsetegn, Rocket League-spiller.
2: Og få frames på plass, liksom.
3: Ja. Ja. Men tenkte du at du ville spille flere spill på PC også, eller var det bare...
1: Ja, litt.
3: Ja. Du tenkte at det vil åpne dørene til mye annet også, da? Ikke bare Rocket League?
1: Ikke bare Rocket League, men hovedsakelig Rocket League. Jeg hadde også noen planer om å spille Witcher 3, det gjorde jeg aldri. Men det var jo spill som Portal og Garry's Mod.
3: Ja.
1: Spill som er veldig sånn PC-fokusert.
3: Mm. Half-Life.
1: Ja. Den type ting, å kunne emulere og modde og sånn.
3: Ja.
2: Mm.
1: Og også liksom, ha en ordentlig Discord-stasjon, og kunne chatte med venner og, og sånn.
2: Ikke minst.
1: Men nei, jeg husker i løpet av en uke eller noe, eller et par dager etter at jeg fikk PC-en, så ranket jeg opp en hel rank i Rocket League.
2: Oi.
1: For det var så mye bedre å spille på den.
2: Ja,
1: så mye høyere
3: Hvorfor
1: frames.
3: Hvorfor det da?
1: Jeg gikk jo fra å spille på kanskje 30 frames per second til 144 frames.
3: Å, herregud.
1: Og gikk jo sikkert fra en input lag på... Ja, reduserte jo sikkert input laggen i hvert fall dobbelt, kanskje trippelt.
3: Det har så mye å si.
1: Så det var så mye smoothere, så mye mer responsivt å spille.
3: Nei, så gøy.
1: Og det var jo da hösten 2018 ja. Och jag fortsatte att spela Rocket League så att säga kontinuerligt till jag började på folkhögskola 2 år efter på.
3: Oh, ja.
1: Och målet mitt var ju då ja, när jag köpte PC:n så hade jag på något sätt sån pipe dream om att en gång nå den högsta ranken som då var Grand Champion.
3: Och så blir du på e-sports.
1: Ja, och så blir du på
3: e-sports. Och blir så världsmäster.
1: Ja, nej, jag lekte med den tanken någon gång, men det blev heldigvis inte av.
3: Ah,
1: okay. Ja. Och så ja, var det mycket upp och nedturer, mycket frustration och mycket eufori. Mm. Och så husker jag klarte äntligen att komma upp till Grand Champion då, i mars 2020, mitt i corona.
3: Oj.
1: Och det var liksom nästan liksom antiklimatiskt för att vara sån hur ska jag hur går jag nu liksom. Mm. Men så var det sån att det var såna season rewards. Så du måste vinna 10 kamper i den högsta ranken du var i för att få rewards för den ranken.
3: Ja.
1: Det var ju typ sån items då någon jul eller något. Och så de-rankade jag ned från Grand Champion för jag rakk att vinna de 10 kamperna.
3: Mm.
1: Och så ga jag egentligen upp på att pröva få de rewardsene. Och så klarte jag till slut att göra det då, i löpet av den sommerferien, för jag var hemma ett par dagar i Oslo för att göra någon sån uppkörningsgrejer eller något. Och så hade jag en dag till att spela Rocket League. Och så hade jag gick på den mest insane win streak någonsin. Då kom jag upp till Grand Champion igen och vann de kampen jag tänkte att vinna.
3: Blev du sån gal hvis du skulle ha uppkörning och köra? Tänkte sån då kör jag det. Var är fotbollen? Var är banan då?
1: Ja, säkert.
3: Jag spelade GTA 5 så mycket en gång att jag bara jag kan bara gå och ta den bilen. Jag gick på fortauet och så bara nej. Jag kan inte knuse vid och gå in i bilen och köra den. Hallå. Det är inte lov.
1: Jag var säkert inne på något såna spår en eller annan gång.
3: Kanske. Ja.
1: Ja, men nej, det var sån ja, skikkelig sånn redemption arc.
3: Ja, kult. Ja. Nei, det var gøy.
1: Så ja, jeg spilte, fortsatte å spille det bittelitt på folkehøyskolen, ikke så mye.
3: Når det siste gang du spilte det da?
1: Siste gang jeg spilte det nå snart 4 år siden.
3: Oi, shit. Ja. Hæ, har du ikke gjort Rocket League siden?
1: Nei,
3: oh my God.
1: Jeg spilte det litt i løpet av første året mitt her i Trondheim. Og så tror jeg bestemte meg en dag for at det här får jag inte nå ut av längre. Jag nådde målet mitt för ett till två år sedan.
3: Mm. Sån är det någon
1: jag har inte behov för att spela mer. Och jag har inte öppnat spelet sedan.
3: Där är jag ganska annorlunda med mina mest spelade spel. De går jag ofta tillbaka till ganska ofta. Mm. Liksom bara ser liksom besöker Super Smash för exempel. Det är lite annorlunda då.
1: Lite annorlunda.
3: För det är mer sån couch gaming.
1: Mm. Mm. Ja. Nej, det var en tid i livet.
3: Det är en period, det är en epok och det blir rart med den coronan och sånt, vet du.
1: Ja. Sånn, jag med att spela ända mer i efter corona och så.
3: Ja. Så allt blir sån rart då i den perioden.
1: Nej, det var väldigt gøy då jag hoppade med det och så är jag glad för att vara färdig med det.
3: Ja. Det var ju otroligt populärt då. Det är ju fortsatt populärt.
1: Ja,
2: det är det.
1: Yes. Vi må nästan gå vidare. Här får du höra Gutta gråter ikke av Dinjo.

0: välkommen till Saktan Kebab House. Vad ska du ha?
1: Kan jag få en mix av det bästa där jag har?
0: Ja, chef. Flax för dig så är det lördag. Då har vi faktiskt lördagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage. Allt du må tänka dig. Är det något speciellt du önskar?
1: Kan jag få techno i 60 bpm och så med mild saus, tack.
0: Vi har inte. Vi har inte.
1: Vad menar du?
0: Nej, vi har inte techno i 60 bpm. Techno det är 120 bpm och så uppover. Tamam.
1: Ja, tamam. Då tar jag den då.
0: En techno till hun vite damen 140 bpm. Lammekött från Berlin.

0: Oj.
1: Lite teknisk
0: problem. Lite teknisk problem. Ja, vi kan bara prata lite.
1: Kan du inte fortälla lite om den då?
0: Du, jag har en spellista som heter något så fint som folkjazz, tror jag.
1: Det passar ju väldigt bra.
0: Och så var den bara på spellista och så tänkte jag liksom att jag ville höra på något nytt som jag inte har så mycket förhåll till från förra. Och så var den väldigt fin, så då bara la jag den till. Jag bara slang den ner i. Och jag syns rätt och slett att den är väldigt kul. Och jag har inte hört på den så många gånger. Jag tror jag har hört på den en eller två gånger.
1: Så det är spännande.
0: Ja, jag tänkte bara ta den med.
1: Se vad som sker.
0: Se vad som sker. Rätt och slett. Jag är lite spänd på att höra vad det syns. Och lite spänd på att höra den med någon andra öron också.
1: Spänd på om vi hör den.
0: Ja, det är jag också väldigt spänd på. Här står Sivert och rynker med ögonbrynen med i studio. Och ser ja,
2: det ser inte helt lovande ut.
0: Nej, Sören klipa alltså.
1: Kanske vi måste synge den istället.
0: Jag kan spela den från telefonen.
1: Nej, men förhoppningsvis får vi hört det andra då. Kanske.
0: Ja, vi får bara vänta och se. Kanske. Jag vet inte. Jag har inte några andra förslag. Oj.
1: Här ser du.
0: Nå smäller det alltså. Dere får höra den här. Liabäcken av den fula.

0: Hej Bose! Den... Bose tisdag!
1: Den var helt sjuk.
0: Den var, ja. Den var veldig, jag blev väldigt glad för att den hördes lika bra ut i mina egna öron som den gjorde när vi var sammen allesammen.
2: Ja, det här traff rätt i rota alltså. Jag är ju såklart glad jazz. Jag är med i jazzradion. Och har fått liksom ny kärlek för folkmusik den sista tiden. Och skikligt glad i sån progrock och det här var liksom progrockstämning i vart fall med flöjta.
0: Ja.
2: Så det var dritkul.
0: Det var liksom progrock jazz folkmusik. Det var liksom och det är ju så ofta att man får till att alla liksom är skikligt liksom stor del av det och att alla delarna funkar väldigt bra. Men här så var det liksom jag syns det funkar skikligt bra. Det var sjukt kul. Så det var bra. Vad syns du, Magne?
3: Det var väldigt kul. Jag har tänkt över lite att alltså vi brukar ju så många genrer. Så jag har mistat lite idén kanske av vad en genre är inbrunt.
2: Ja, vi snackar lite ja om
3: i
2: det.
3: I vilken grad något är jazz eller i vilken grad något är folkmusik eller om det plötsligt så är det vise eller. Och det är ganska många som skrivit på sig att ha och blanda jazz med andra ting.
0: Mm.
3: Men i vilken grad det är inte alltid följer att jazzen kommer fram. Helt?
0: Mm.
2: Nej, vi snackade lite om det mens låta spilte. Vad egentligen liksom vad är jazz? Vad är folkmusik? Och det är ju väldigt vanskligt att definiera. Det är
0: vanskligt.
2: Genre är liksom det är bara människor som har lust att putta ting i baser.
0: Ja.
2: Och så flyter det. Det är väldigt mänskligt att det flyter över varandra.
0: Mm.
2: Så det blir bara vanskligare och vanskligare egentligen ju mer ting puttas i gryta.
3: För min del så har jazzbegreppet blivit lite vannat ut för att det är så mycket andra elementer som blandas in.
0: Mm. Absolut.
3: Så jag kan ta mig själv och tänka att något är för exempel jazz och folkmusik, men så är det egentligen folkmusik och rock eller folkmusik och prog.
0: Mm. Mm. Ja.
1: Sant. Det är väldigt sant.
0: Mm. Ja. Men nu mina kära lyttare, ska vi höra på en ny låt.
1: En ny låt ett av välkända Trondheim jazzorkester.
0: Oj oj oj.
1: Oj oj oj, sammen med Olav liksom Gorm Hjelva som är en harjungfelle spelare från Røros och Sofia Jernberg. Här får du en pulse efter Marta Johannes

0: är torsdag och vi är tillbaka här i studio Postbryskollektivet. Yeah. Jag heter Kaja, inte Leo Johan.
1: Jag ler inte.
0: Det där var Johan.
1: Jag smiler.
0: Oh, ja. Han är så glad för vi ska ha sista sändning.
2: Oh. Nej, det är inte bra. Det är dumt.
1: Ska det är dumt. Är det sändning?
3: Nej, men officiellt
0: så tror vi avslutar semestret.
1: Ja,
0: men det blir nog inte det sista där det ser av oss.
1: Nej. Eller hörer.
0: Hörer.
2: Ja. Och resten blir bara drit så det är bara
0: Det är
2: som julesändningen var. Nej,
1: den var fin.
0: Ja, det var jättefint.
2: Det är kanske någon favoritsändningen mina.
0: Ja. Kanske jag ska nämna vem det är idag för ja. Det fortsätter att prata om drit.
4: Ja, jag är Ingeborg.
1: Jag är Johan.
0: Jag är Ingeborg.
5: Jag är Erik.
0: Ja.
1: Och du är Kaja.
0: Och jag är Kaja.
1: Vår programledare.
0: Deras programledare.
1: Så flink programledare Kaja.
0: Tack. Jag syns jag hade en bra intro.
1: Jag syns så flink.
0: Väldigt fram till du lo och så
1: var jag gliste. Jag blev glad att vi var på sändning. Jag lo inte av dig. Du måste ta alltså
0: jag var vibes med Norges flagg och Johan smiler och
1: det är grejt. Jag ska vara sur.
0: Ja.
1: Fuck all y'all. Yes, men hva skal vi høre på i dag?
0: Vi har med oss...
1: Ja, hva slags sending har vi i dag?
0: Vi har med oss den beste musikken som har vært dette semesteret.
1: Fra 2026.
0: Especially picked for you.
2: Hell yeah. Så det kanskje derfor vi så glad i dag, fordi at vi har best of the semester sending.
1: Og så det sol.
0: Det veldig mye sol.
1: det är jag blir glad det.
0: Ja, ja. Det är sol och det är bra musik.
1: Ska vi köra en liten incheck för vi pratar om musiken?
2: Ja.
0: Ja.
1: What's up, Kaja?
0: Jag startade med examensperioden. Den är tuff. Den tärer på själen. I dag så körde jag bil och så kom det en Tesla mot mig i en rundkörning. Så jag får köra en rundkörning. Det är lite skummelt chaufför och så kommer det en bil. Feil vei, en Tesla rett mot frontruta. Det var skummelt.
2: Det er ikke bra.
1: En nazibil.
0: Ja. En nazibil rett mot meg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er gøy.
0: Johan, hvordan
1: kom det? Jeg trodde det var Ingeborgs tur, men jeg sa at hun satt
0: fast. Ja, det var derfor jeg bare videvekta, men du skulle
3: avslutte. Nei, jeg satt fast meg selv inn i headsetet.
1: Jeg måtte påpeke at Ingeborg sa det som en idiot. Nei, jeg har en grei dag. Bachelorstrevet går som det går, og jeg har eksamen på mandag, men vi satt på at det går fint. Hell yeah. Og så er jeg litt oppgitt over folk som ikke skjønner hvordan sykkelfelt funker, for det er veldig vanskelig for mange fotgjengere i Trondheim. I dag var jeg kjørt langs et sykkelfelt. Langt sykkelfelt, altså rett frem. Og så har jeg blikkontakt med en dame som går midt i sykkelfeltet, sånn 100 meter foran meg.
0: Er du syklet?
1: Nei, bare på en boy.
0: Oh, ja, ja.
1: Og jeg ser at hun går i sykkelfeltet, og jeg sakker farta litt. Det er lenge
0: til. Hun går langs.
1: Nei, går langs sykkelveien. Ja. Bare går i sykkelfeltet.
0: Er det fortauet siden også?
1: Ja, og hun går der. Og...
2: Er det på broen, eller nei?
1: Nei, det er ved Nidarosdomen.
2: Nidarosdomen, ja.
1: Og så kjører jeg bortover, og jeg ser på henne sånn, du må flytte deg, for jeg kommer på en boy her, og det er god tid, du ser meg, vi har øyekontakt, og jeg sakker ned farta ganske lenge før vi møtes, og jeg bare sånn...
0: Er det en gammel dame?
1: Nei, hun var mellom 40 og 50, vil jeg tro. Mellom 40 og 60, det var litt ambigøst den alderen der. Og jeg sakker ned farta, og hun ser på meg, og jeg sakker ned farta enda mer. Og så innser jeg sånn, ok, du kommer ikke til å flytte deg, så jeg svinger sakte ut, for jeg vet hvordan folk reagerer på Voi, eller på sånne elsparkesykler. Folk hater det, så jeg kjører sakte forbi folk. Og jeg kjører ut i veien ganske med sånn halvannen meters avstand mellom meg og hun. Og i det jeg passerer henne, så gjorde hun sånn, og så hoppet hun ut av sykkelfeltet. Men jeg allerede hadde flyttet meg ganske langt ut på fortauet. Ja.
0: Det vi lærer av den historien er jo kanskje at du kunne plinget.
1: Ja, men faen heller. Hun så meg jo ved øyekontakt.
2: Kanskje hun går mot seg.
0: Jeg har dårlig syn.
1: Ja, men, kanskje, men du ser jo en voi som kommer mot deg. Og du går i sykkelfeltet. Men Erik, hvordan går det med deg?
2: Nei, jeg må bare si, jeg hadde vært helt enig. Bare, det at du voier og ikke sykler, det gjør at du mister veldig mange av rettighetene dine, føler jeg da.
1: Nei, det synes jeg ikke. Det mye billigere enn buss. Og jeg vil ikke få sykkelen min stjert.
0: Det at du var i sykkelfeltet gjorde opp for seg, for sånn, det verste jeg vet er sykler på fortauet som plutselig holder på å meie deg ned, liksom.
3: Men det er jævlig å sykle, og så går det folk på sykkel.
0: Ja, men det skjer ikke like ofte.
1: Jo, det skjer ganske ofte.
0: Da så?
2: Men, ja, meg! Jeg har jo vært i Oslo og sett på Hester V75, og FOB.
0: Jævlig.
2: Og vært med kjæresten min. Og det har hatt det veldig fint. Så, men nå har jeg det helt jævlig, for nå er jeg hjemme igjen i Trondheim. Og jeg jobber til matteeksamen, og det er suger, og jeg er suger, så livet suger. Yes.
0: Ingeborg, hvem er du i dag?
5: Ross fra Friends.
1: Ross.
5: Ja, Ross.
0: Har du en sånn stygg føflekk på rumpa som alle kom og så på?
5: Ja, ja, ja. Jeg vet ikke, jeg har spist is og sånt. Ja. Drukket masse brus.
2: En veldig kul is som hadde sånn kjeks rundt isen. Ja, det var sånn
5: iskrem på japansk vis. Stod det på pakka.
1: Nå vil jeg høre på rockmusikk.
0: Ja, fuck det. Apropos hvem er du og vi og alle oss i dag? Haimen Ol slapp album for et par uker siden. Hva heter den? Ingen vår i år?
1: Ingen vår i år.
0: Ingen vår i år?
1: Nei, det er vel en
0: måneder. Jeg har ikke oversikt. Måneder.
5: Ja. Bare en liten
0: degresjon. Vi slapp album i år.
5: Jeg har en liten degresjon. For jeg var med i et skuespill der jeg kom fra, hvor det var en sang som heter Ingen vår i år.
2: Jævlig fatt.
5: Så det er helt sykt.
2: Du kastet ut av programmet.
1: I hvert fall, Haimen Ol albumet Ingen vår i år, det føssa indie rock, good vibes, halvpunka, men ikke punka, litt sånn art rock, veldig bra vokalmelodier, jævlig bra å høre på når du sykler eller kjører Voi, fant jeg et i dag. Så vi skal høre Hvem er du i dag fra Ingen vår i år av Haimen Ol.

0: Revolt.
1: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
2: Det är den drömmen vi bär på.
3: Från en annan verklighet.
4: Kulturuke.
5: Ja, jag heter Dag Solstad och det hör nu på Bokbaren och där är alltså jag.
6: Yes, du hör på Bokbaren och där är alltså vi hela Bokbaren samlade. Mitt namn är Julia och jag har med mig Håkan.
7: Hej.
6: Och Signe.
8: Hej.
6: Hade du ljud där?
7: Jag vet inte. Nej, kanske inte har det.
6: Hallå.
7: Does it register?
6: Vänta, prat.
7: Hej.
6: Jag hör dig. Oh, ja, okay.
7: Ja. Can you hear me?
6: Yes, det har alltid orden. I dag så är det vår. Kanske? Är det vår?
7: Eller är det din?
6: Mm. Som höyre ser lika. Nej. Ja, uansett. Vi ska ha vår sändning. Yippie.
8: Yay.
6: Yay. Och själv om det inte föll sån kämpevår.

0: Hei Trondheim, jeg heter Helga Flatland, og jeg anbefaler Bokbarn, for det den beste barn i hele landet.
1: Ja, det den beste barn i hele landet. Og nå skal jeg snakke om boka jeg har tatt med.
2: Julies som, lille gule.
1: Ja, Julies lille gule bok. Som da altså Thomas Espedal si bok Året. Og da tenkte dere sikkert, what, året, det jo hele året, vi skulle jo snakke om vår, what the fuck. Neida, men for det første, den her boka forbinder jeg med vår, fordi jeg fikk den i bursdagsgave av en venninne. Den var, ble 17.
2: Kult.
1: Og 17 kanskje livets vår. Spør du meg?
2: Wow.
1: For meg var det det. Det var et veldig formativt år for meg.
2: Ja.
1: Og den jo veldig gul og fin, så den liksom lys ut.
3: Ja.
1: Lys i bokhylla mi.
2: Det sant.
1: Og altså, dere kjent med Thomas Espedal fra før?
2: Nei.
3: Jeg kjenner navnet, jeg bare klarer ikke å plassere det.
1: Han kanskje litt problematisk forfatter, egentlig. Altså, han er fra Bergen, og veldig sånn kunstnertypisk, drekk mye, og alt det der. Han skriver veldig selvbiografisk, så han var liksom en del av det. Knausgård og Vigdis Hjort, alle de der som skrev veldig selvbiografisk på, ja, hva da? Når 2012 var ikke det liksom storhetstida for selvbiografien i, i Norge. Men han litt sånn, jeg liker han ikke så godt lenger. Eller han har kommet med noen utspill.
2: Ja.
1: Utspill? Utsang?
2: Ja.
1: Som jeg bare, han sa noe om sånn her, at, noe om kulturkjerringe og sånn, som bare er litt sånn, stopp.
2: Ja.
1: Uansett, denne boka er veldig kul. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Er det en roman eller ikke? Det er egentlig et slags langdikt, vil jeg si.
3: Ja.
1: For det er typ ingen, jo det er punktum. Men det er liksom søtte opp i verselinje.
3: Det er litt som det jeg hadde med meg, egentlig.
1: Ja.
3: Ja,
1: så det er liksom som et veldig langt dikt, men som et prosadikt.
2: Mm,
1: ja. For du kan, altså det er veldig fortellende.
3: Ja.
1: Men det er veldig poetisk språk. Mm. Og det jeg setter pris på med Espedal sin litteratur, er at språket er veldig flott. Mm. Og bare sånn, kjapt kan denne handle om. Nå har ikke jeg lest den siden jeg var 17. Men jeg leste meg litt... Jeg bladde litt gjennom den. Og det starter 6. april, som altså er den dagen Francesco Petrarca, som er et italiensk dikter fra 1300-tallet, så sin Laura for første gang.
2: Å, faen.
1: Han er en veldig kjent dikter fra 1300-tallet.
2: Han fantes, liksom.
1: Ja.
3: Sin som, Laura?
1: Ja. En 13 år gammel jente som han ble obsessed med, og var forelsket i hele livet. Som han skriver veldig mye om. Og Thomas Espedal på en måte trekker litt veksler mellom seg og Petrarca. For han, Thomas Espedal har i denne boka veldig kjærlighetssorg etter Janne, som jo er den ekte eksen hans, som han også skriver om i andre bøker. Og her har han kanskje egentlig skjønt at de kommer aldri til å bli sammen igjen da. Men han har veldig kjærlighetssorg. Og så trekker han litt sånn paralleller til Francesco Petrarca sine tekster.
2: Wow.
1: Og liksom forteller oss litt om hans liv, og så snakker han om at han har kjærlighetssorg i Paris, og så skal han gå et sånn, bestige et fjell som Petrarca også besteg på 1300-tallet.
2: Oh, liksom, shit.
1: Ja. Men den jo veldig fin. Jeg tenkte jeg skulle lese bare starten, for den synes jeg liksom forklarer hvorfor jeg forbinder den litt med vår da.
2: Ja.
1: Jeg ville gjerne skrive en bok om årstidene. Vår, høst, sommer, vinter. De lyse dagene i april og juni. Mørket i august. Beskrive månedene, ukene, dagene, timene på dagen og forandringene som gjentar det samme. Altid på en ny måte. Akkurat nå blåser vinden gjennom trekronene i furuskogen, og trærne bøyer seg føyelig mot bakken, før de reiser seg igjen, mot de nye vindkastene, slik de alltid har gjort. Men ett av trærne brekker, en kort, tørr lyd, som når pusten slår ut av en lunge, der lyden av opphør. Den overdøves av vinden som blåser, en ny årstid jeg vil beskrive hver eneste dag i et helt år. Men hvor og når begynner året? På kjøkkenet eller i stuen, i september eller november? Hvorfor ikke begynne året i dag, søndag den 6. april? Det har vært sagt at det har blitt skrevet at det første mennesket kom til verden den 6. april.
3: Ja.
2: Wow.
1: For jeg synes det er veldig kult at han starter året på våren.
2: Ja.
1: Og det er jeg veldig enig i.
2: Ja.
1: Jeg synes ikke det gir mening å starte året midt i en sesong.
3: Nej, det gör du inte. Men jag syns ju på något också att det startar på våren. Vintern är liksom slutet av ja. Slutet av året egentligen. Mm-hmm. Och så är vi bara lite sena på att kalla det 2026 på något sätt.
1: Ja. ja.
3: Men ja, jag är enig i det.
1: Mm. Mm. Jag syns liksom han säger det väldigt fint då att liksom ja, första människan har varit född 6 april och
2: ja.
1: Och så kommer det ju lite sån liknelse om att sån okej, det första människan satt där och så kom den första dama
2: mm.
1: och så hade de sex
2: eller, ja, ja. Ja.
1: För det är också något med Thomas Espedal med sex och sån och
2: ja. Är han flink att skildra det?
1: Ja.
2: Är du
1: helt OK?
2: Medium. Ja.
1: Men ja, jag bara huskar när jag läste den och 17 att det var sån wow.
2: Ja.
1: Det här är litteratur.
2: Ja.
1: Jag kan liksom inte huska att han skriver om något annat än våren.
2: Nej.
1: Men han gör ju säkert det då.
2: Ja, för jag ville ju tänkt att den säkert går runt hela året.
1: Ja, men, jag tror det. Men det är liksom de här vårskildringen som jag har bytt med märke i då.
3: Ja.
1: Och nu
3: ja.
1: Är det ju nästan 10 år sedan jag läste.
2: Sant. Och när den liksom startar och går rätt på.
1: Mm.
2: Akkurat den årstiden så är det ju kanske inte så rart att du förbinder den med akkurat det.
1: Ja, och att jag läste den på våren. Jag kan ja. Huska att jag låg hemma på stuegolvet hos mamma och pappa. Mm. Och så var det sol in verandadörra. Och så liksom wow. låg jag i den solfläcken med katta med.
2: Ja, det var ett sykt inspo.
3: Ja, herregud.
2: Bildet jag fick i hodet nå, wow.
1: Ja, sånn var nå jeg da.
2: Skulle vært influensen.
1: Ja, shit. Herregud. Men Thomas Espedal har väldigt mycket fint om naturen
2: ja.
1: Och det här och om kunsten och han är väldigt glad i att gå.
2: Ja,
1: han har en bok som handlar om att gå.
2: Oj.
1: Och jag känner mig igen för jag må gå för att finna ut av ting. Så ja. När jag visst också ser mig gå runt i Trondheim
2: mm.
1: och riva mig själv i håret.
2: Mm.
1: I'm going through stuff.
2: Ja.
1: Som att gå där av mig.
3: Men jag känner ju, hvis man är glad i naturen så är ju våren upplagt på mm. måte. Årstiden att glädja sig till.
1: Mm.
2: Det är väldigt sant.
3: Det är ju verkligen då man kan njuta naturen igen alltså.
1: Ja,
3: mm. syns det.
1: Alltså, alltså, ja, nej sorry.
3: Nej, bara att naturen är så levande.
2: Ja.
1: Ja. Och det är inte sant.
2: Den är det.
1: Och för som jag nämnt i stad väldigt många skriver om våren. I alla fall dikter. För det är ja. Intressant vi alla har tryckt fram dikt.
3: Mm.
1: Du tryckte ja. Fram en roman också då.
2: Ja,
1: men jag föll speciellt diktesgenren
2: mm.
1: är väldigt sån vår. Helt enig. Yep.
3: Ja, det tänkte jag också på tidigare.
1: Ja.
3: Mm. Jag lurer på koffer eller.
2: Mm.
3: Ja.
1: Mm.
3: Det är nog med poesin som bara ägnar sig till att beskriva våren kanske.
2: Ja, mm. jag tror det. Tror det. Det är ju väldigt inspirerande.
1: Ja.
2: Med sån ting som spirar och gror.
1: Ja. Shit. Ja. Nej, något att tänka på.
2: Ja.
1: Vi ska gå över den låt, tänker jag. Vår lilla hemlighet av Vilskudd får du här i Bokbarn.